2-1 muuten mano valti olua. Tsy ihi, tsy wana wana, tsy matara. Tsy ihi, tsy oho oho, tsy matara. Tsy tsyru whakamu aikia tina. Hei.